0: Samoa, yale si ufonga le nao te nari tautua. La unuu, nefana wai la unuu Samoa. Mana ye yale si ufonga atangaloa. Yoi, musika le fiafia.
1: Yoi, momoni mai yale se awi tue tue mana tu wai. Lou tofi mo lo tanu usa e fa. Sa soi fua mo tatu fana wai. Ya yeah, emesa tatu wi ai tau malele. Ya elem fona fanga lo ina fe ale meanga ia i pe au pumasani. Ya tatu te elem fona fanga lo ina utu tu ma tatu wanga. Sa fa pena ia ona masani ai leo langa yaso o mamai pe tai. Mo ule au ngā tupulanga mawaina i utu tua amo tatu matua. Fotua i maile tatu tatu fau masuinga. Ya leo tatu wa ai ia ile matango. Fia fo ilo suinga le nevai tau e pe upo masani ai pito vau. O le fuata malona lou, o le taimi malona suinga e pe o le taimi malona taanga. Le ala wa tatu i ele suinga tele wa tatu wa ai ia ima utu sila sila fo. Ai mese a tatu tatu toe watu i Samoa. Wa esele wa inga wa utu sila sila mo tatu matau e ilo tatu watu nu. Na maali ai leo upo le pese sunga i a tena ritautua.
0: Ya yeah, aus mai pela fa fonga Samoa ole ata to wa sia loa ia lo tato tofi Samoa ya yeah, wa foi ia ni mea na tutupu ai le neiva yaso tele men tutupu Samoa tanga loa ya yeah, usila fa fonga Samoa ya tato chala mai sia tato tofi Samoa tu ina mai msaunia ele tu sala si ule ole Samoa ngalo ya le susunga ya ta sesa lam sam usimaya la fa fonga

0: love you, hold your bone, no love you, let's go.
1: Yo Samoa yo le si fonga le na o Victor Mafanu ta ofia maile ya na sina fautuanga tangaloa o le nana sa o ula tuai ya le tato waya telefoni fe to soa I seche SS o Australia ya e manatua ese fo ya e fo ilele I tangata ia e fia fia la bai taifau
2: yo
1: e bai e fo ile tala e fa manu ali a ile tina ma le tama ai na o sa bavali koleng ya masia la tsa ifau
2: ya o ne ta o mai bi to va to fu no mata la me ona
1: yo e
2: ya wa na o wa fa ilo mai na ile ya se ava no e tu ye se me ona ya ya ta to pe ta to fa ta mala ya wa no fu le ro po ala na fi ai ya tili tsa ifau le ona na va ya tu fu o la e a
1: la ye tsa ifau ya masia la tsa ifau
2: a ile lo ye posta mai papi po le ali tu la ye si mai le si urunga ali u fa pe na ti lo na yu urunga ali ma tu tu a e fi fi ave ta mai mai le fa sa vali ya me ala le u ave fu ma o nga pitova o te le tue alwa e fu lau ka mai papi.
1: Yeah.
2: O te le alu lea fasa, la walu e vai, me sa o meile la po angi, ke o maku whakau I mase a.
1: Ya ba, ya ba, ke o so, ke o koe o so fai a ya o. A wale mea na le wo, ma mua tai fau.
2: Ya, e koe liri wangi, a koe fai kaura ko maka, ya, vangel tapua inga lea tunu. Ya, e ta ua tele, maana, ya tele mai, mai se lava foi, la lea a fie wa, se vaenga mua mua sa tula I mai foi. Na ye foi, ya, se alu alu toton matua ai, fale to nua ai, fai ngale. Ale
1: tei fau. Ya, o tatou tala na siu siu manga fo yo Australia. So se stete o Australia.
2: Ma, lo fata I voi lau fioa. Ya, mo tatou tala I fo yo imeo lo tutupu, sa tutupu e ono tutupu. Ya, ile ta emilu sango stete se o Australia nei. Wale si ila fia I fo yo malu ta pua I malu fita faa fong fong ale atunu iso se tafol ke lope. O maua mao atu, ya le malo si ono tautua si ule ole saa mona ngalo.
1: Ya. Ya male tatou tala le na a tangaloa. Ele me male sete o ta semania. So le wasolo mua fo I kama I kai. Ye tina amta mai tai. Le me ole fia vea ingole. Ole aisa.
2: Ua mawai. Ua fai esi sao sao te le pito mao. Ua le fai longa ina po ai. Ua maolu fa atasi ali imta mai tai. Ua o si fai ngatala na ole vayangolo hui e Ya o se fautuanga ma se tua laloa e fwa ina I o tātou watanga ta Samoa se I tautua nā ne alo ma whānau pito vau. Ya wale fwa e vava I atu mana tua fwa I leo a whānau ni mai fwa li tūranga pio ne ele va ale pe valu se lau ea miliona a whātu pe ina ole se le ni ale a fwa I tau whālongolongo atu ya te ila atu molo tā uai. Ya o loa a fia I fwa I le kengi lea ale au kokonatu. Ka teo, lono winga ia e kakau wana fai mase poto ia aise ito e sile sila ne atua a po o mātua po fa pe I uto walo mātatu whanau a fai o e sile sila ane pe e te wa e sile fia pe te le sile fia o a fia ilo walo ia po atatu whanau ni kengi fa bene yo se fautua nga se pipi le mau o le si ule o le samona ngano Ya sili al pui pui lo le tong fitia ni leo na fatala no auto walo mata to fa na we fata o ma o ma vaenga ye mesia fa la fa sai no pito va
1: na ya e wa tele tele a tele na wa ya ina wa tu lai mal ta tai mi tanga loa wa to is full mal fami nute ya na osi au pito fo ile au le tau tua si leo sa mo na ngalo ile nei tula o le fiafi ya e mo wo ma pa anga uma la vai la cho lo ma futa mai lunga o api fo linga fe ala ba se tsa far ke lo pe lo o e ma futa mai yai e mai tsono ma o tsa malawa e mo moli ya tula lo fa anga o le tau tua mo o tau mana tua ya tsa tso tso fe lo ai fo ilunga se la uta sim le tolu fa mo mai ile tula e ono se pa ia le iva ile fiafi ya tsa yao ya e manuia sa mo ya le alo atu Isa mm. uninga pa ia, o le asa pa ia ata yao. Ia, ai, o lofaanga tanga loa, ya yeah. Inise lofaanga fa yeah.
2: Ai u. Iyo, tu inatu na lofaanga, ele imoli uwa lofaanga, mama ya ipule ase tape, se pito vau. Iyo, sa ulele ya mana, iyo ta yao, masalo ona ono tatu utemi uti uti. Ia, le atatala nuwa ifoe, ile tulanga ona, ya indi atatu utalafuma, ile asoa ta yao. Ia, ile tulanga olifon tanga, le ufa mai aina, ale tatu pale mene isamu. Ia, mame olo ututupu wai. Al neva ngol fia fia fia mo le tolo fa anga sunga ya se yuli ta punu u mau fa to fa pe fo ifil tu ya fuala au yo le ftelenge ya nu mau titi seu fale ya male tosi ya rasela ele fanga rino foi ya na molia tu alo faanga ya fai fai pe ina i uma pa anga le fionga ya afa msanga le ulua ili ili o la changa tu inga mala male fale tu fale tu ya seu man tafa lo reta tu inga mala ya fai pe fo ina fia ta ina jato pesina molia tu ya lo faanga sia wo ya su a fale fata karamel ya fai pe fo fale tu ya tu tai changa pito vao na yero fa'anga na ua maa lifu iwa hanga la tatu wa una.
1: Ia tangaloa mo nisi olo mafuta mai le maa ua oto suafa le taa ua oto suafa ia moli moli atu alo fa'anga mo oto le si ufofonga o le tamai a ngelu koronia matautia rapi ea ya usila oto fa'afonga Samoa.